თავის სურნელი დილის ჰაერში მაბრუნებს იმ დროს როცა შენ აქ იყავი ძველი კაფის მაგიდაზე ლაქიანი ჯიქის ადგილი მესმის ჩურჩული წარსულიდან

ასე გადის ეს ცხოვრება თვალის საამოთ დანარჩენი კი სიცრუე ამ კედლებს მიღმა ერთად ვიძინებთ ერთად სუნთქავთ ერთად ვიხრჩობით ჩვენი ტკივილი შემიყვარდა ეს გითხრა მინდა